0: najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: najveći hiti 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.